0: На други страни фа, хайде!
1: Минеа!
2: Скатера песмя.
1: На слоу и се именуе Разонода!
0: Кава е в мен?
1: Не вим, тук да я спрашувам. А ето хрвашко. Разонода, разонода.
0: Разонода, рекла прави.
1: Разонода. Не вим, јас мам и нема фужана,
0: пак.
1: Не вим, разонода.
0: Фур познамо се из војска.
1: Разонода.